Well, one day, young friend, so say Wednesday, no, yenina, yen shall we a cramonio, we are sorry new, we are dear you, yenina, ye shall walk a bomb pie, a son say, ye said ye penny for can you say, and pie no ye say ye bonaja, nyame, sibi, sabri yenina, ye hresse, nyame a boying, na amaya sa asun ye ni dear. Nyamia ye bia magana mum nyamia ye bi papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa enti ya ye okweda ya ndonkro pe pe pe pe pe pe municipal assembly ho ene ye nyina ye hia na yakwakwo bom paye paye mu edin ankasa ekanya niema ye mobi ma german south nsoso kwakutra se ye mobi ma german south nsoso na german sa municipal assembly no sada mikenka eye ade papapa o se yem fansenka ye aban yen hyehye ye bi se se o se president beko 4 years e hom raiba mps e beko sorry president beko 5 years mps beko 5 years assembly members beko 5 years mcs beko 5 years nti se ye ade ko 555 inra na ye wura joma makan se o hwe eye constitution review na committee no de omode ba no no se parliament jitum ne be ye mrade a na this time round no minim se ebe take ye effect from akire ho se ebe affect no ana se bia ebe ye se 2020 it year to abawi no bi ho ko ne be sha se ye adwuma na eno so eduru ho a atin se interpretation beba na ye hu ba media menko a se de be yamanfo enka se president ye greedy na bibi sent no commanding sha se free 2020 kro ba se take ye se ye free bi se respiratory de ben de be effect dia na te se e ko sha se wa akire ho a na eno de na chese present bidi 5 years na se 2028 yen twaba na chese ni se 2029 ho na ye betwaba no na chese bibia e kama enti enti 2028 no na chese ye betwaba no ho na 29 enti ni nyina na mra ne ba na ibe huntinka ye nya ne sa na mwa kwaku sa mra wo jitum onu nya mfo agye adwanti just 5 minutes per 5 crowds 1 minute enyi na ye di na send this for me hu mu sheye o se president say say ye de ye wan say constitution review no mo agye adwa o mo ye hu ye o se ye hyehye senka Ghana ye be ye no 5 years instead of 4 years eh ye be no 5 years